Mapang bezaku minit simmer pungwa tungba deng kelemi, au tekelem kensin dong nung, longjang baptiser ku youth ministry a janga kena denba ngasitse.